Skønne danske toner her fra Michael Falk og Nye Tider, før det R.E.M. og Shiny Happy People. Så står der ellers disco på menuen, så det er bare med at spise løs. Her er det nemlig Boney M. med Rivers of Babylon.

Plads nummer 7, det var Bananarama, det var Venus her, som var 8 i sidste uge og 7 i denne uge. Nedgang fra 2 til 6, det er Madonna, og den tidligere etter her på Retro Top 40, den hedder Papa Don't Preach.

Lucas Goodtimes Weekend. Vi er tilbage i 1987, også fra albumet Joshua Tree. Her fik du U2, Where the Streets Have No Name. På vej, der er der Rockwell og Somebody's Watching Me, men først her Madonna og Express Yourself.

FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. And you can dance for inspiration.